0: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților, stătătorule de viață, vină și te sălăștuiește întru noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea Ție, unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie, bucurați păroastele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepădat la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L luat la mine, dă mie iar bucuria mântuirii Tale și Duhul Stăpânitor mă întărește. Învățau-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucurat se va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot ne vei binevoi. Jertfa de Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerit de Dumnezeu nu va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoie jertfa dreptății pe nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Fericiți cei fără prihană în cale care umblă în legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și Îl caută cu toată inima lor, că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fără de legea. Tu ai poruncii ca poruncile Tale să fie păzite foarte, o de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale, atunci nu mă voi rușina când voi căuta pe toate poruncile Tale. Lăudate voi într-o îndreptare a inimii ca să învăț judecățile dreptății Tale. Îndreptările Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa prin păzirea cuvintelor Tale? Cu toată inima Te-am căutat pe Tine să nu mă lepezi la poruncile Tale. În inima mea mi-a ascuns cuvintele Tale ca să nu greșesc Ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Cu buzele am rostit toate judecățile Tale. În calea mărturilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile Tale voi cugeta și voi cunoaște căile Tale, la îndreptările Tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele Tale. Răspătește robului Tău, voi trăi și voi păzi poruncile Tale. Descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ să nu ascunzi la mine poruncile tale. Aprinție sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea. Certată-i pe cei mândri blestemați sunt cei ce se abat la poruncile tale. Ia de la mine ocarea și de făimarea când mărturiile tale am păzit. Pentru că au șezut că pe tine și pe mine me cleveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitul s-a de pământ, sufletul meu viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale. Vă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitul s-a sufletul meu de supărare, întărește-mă într-o cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitul m-am de mărturile tale, Doamne, să nu mă rușinezi. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, și calea îndreptărilor tale o voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Vățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, ca aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturile tale și la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea în care te aviază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează o cară de care mă tem, că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale, într-o dreptatea ta viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău. Și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățile tale am nădăjduit. Și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime că poruncile tale am căutat. Am grăit despre mărturile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat într-o smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au bagiocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus-mi aminte de judecățile tale cel niveac, Doamne, și m-am mângâiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăzesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul privegiei mele. Adus-mi aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie că îndreptările tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta. Rugatul m-am înfețit tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat-am la căile tale și am întors picioarele mele spre mărturile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este prin tot pământul, în drepturile tale învață-mă. Bunătatea ai făcut cu robul tău, Doamne, învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătatea ta învață-mă în drepturile tale. Înmulțitul s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatul s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună mi este mie legea gurii tale mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli când cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-o adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghe după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cu ajutarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără prihană într-un îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, când trânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream am împrit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am murit toată calea nedreptății. Tocălie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat-o m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi a păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale, în veacă bucurii inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de lege am murit și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, sub toate poruncile tale, m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă a murit. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta l-a cercetat pe ele sfântul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. topit-o m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dizi dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac l-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvești, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările tale n-au căutat. În durerile tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfășeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetelnic m-a prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și l-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale. Că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sfătul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toții, Torul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-o unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șa de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vii împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată mirile vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla privechind. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar sufletea meu cu somnul să te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletea meu priveghează, aprinzându-ți candela ta, undele-mi luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletea meu sunt dormitez, că ce-ai rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să se întâmpin pe Hristos cu unde lemn de ungere. Și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară te rugăm. Sfaturile celor potrivniți să risipește, întrisarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută, pentru pace lumii te roagă. Că Tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povăziți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în veci și veci la mine. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul în Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Pe Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și cât în viață au greșit, iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Celor ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru Tine, Cel neîncăput, Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare pe Tine, avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce întunedeștea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri ocăroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din viață. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Când ne pricepând de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi când Tine ne dăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăștim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne!

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor, Dumnezeu purtător, părinții ai noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat și mărtat să fie păcătos. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc,
1: Doamne,
0: pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm,
1: Doamne,
0: pentru
1: dânsii,
0: pentru izbăvirea celor robiți,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt
1: Doamne,
0: departe,
1: miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat,

0: și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt lăcaș, pentru părinții și învățătorii noștri, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domn, după inima ta și tot sfatul tău să plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domn, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, I-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu cunună de piatră scumpă. Viața a cerut la tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unei vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îi vei pierde și sămânța lor între fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu

foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudat, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de opția drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una,

0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și deslăbitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțită.

Slavă întru cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace într-o în bunăvoire. Slavă întru cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace într-o în bunăvoire. Slavă întru cei de sus cu Dumnezeu și pe pământ pace într-o în bunăvoire. Doamne, busele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, busele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cu ți-am mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mulțic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, nu că Domnul va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, al Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, nu că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musi pe mine și cu ismia Ta să mă cerți, că săzițele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putresit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuit m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă în blam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcântam din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mai departe au stat. Și se seleau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, greu de șertăciuni și vicleșuguri, toate ziua cucetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-a clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe Tine te caut dise dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neîmblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt am arătat ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vă ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus amintire Tine așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cel mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâine sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el. Că s-a stăpat gura celor ce greste drepteți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu, mântuirea mea, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urica Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, s-o cât am fost cu fecii să coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod.
ca niște oameni reniște doar mormânte de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. O să mă am groapa cea mai de jos într-o cer întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au stăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților le face minun sau ce mor să vă răscula și te vă lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău locul pierzării? Oare să vă cunoaște într-un întuneric mâinile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și nu astea din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mâine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de mine pe prieteni și pe vecinii, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi să vorca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor, cerul ce li se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut că ele sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ce cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de el. De că sunt de departe răsăriturile de apă, s-au depărtat de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce suntem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a cătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din ce vine nu-i drept înaintea ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul meu să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult. Cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate se sârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în pecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru al prea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Buna întocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți drept slăvitorii creștini și pentru toți pererinii prezenți la această sfântă sărbătoare, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Noi înșine și

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că bun este Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și la alesul Lui și Domnul pe Israel spre moștenirea Lui. Că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nor de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie, le-a făcut, el scoate vânturile din vistierile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egiptului, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpâniile Canaanului. Și i-a dat pământul lor moștenire în moștenirea lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slujile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie toți cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul peste ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Ce a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărații mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărații tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenirea lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. Însă, ce în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalim, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua de rămări Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce-ți va răsplăți ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel care va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinau-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele tău cel sfânt. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte încă ele Domnului că mare este slava Domnului, că înaltă este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnule, va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe, cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate, pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit ce ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele, Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de-ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia Te crezi de rău, Doamne, și vrăjmașii Îți culesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Cu ura de săvârșit Tăi am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi, este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toată ziua, îmi duceau război. Ascuțită o limba lor ca a șarpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit-o împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, ostenala buzelor lor, să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbunea prins și în foc aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limput nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutate îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepți vor lăuda numele Tău și vor locui toți cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certă-mă va dreptul cu milă și mă va mustra runtul de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise vor grăurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să-mi nuiesc sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Tădeapără mreajul lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înainte lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat în seamă de-a dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască, pierit a fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laud în numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce față de la mine, ca să nu mai asemă în cerul ce se coboară în groapă. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mă nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viața, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate săpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apostolul Sfinte Iacov, cel ce ai străbătut marginile pământului, învățând popoarele cele întunecate să creadă în treimea cea de o ființă. De acum înaintea scaunului lui Hristos, roagă-te, poți să ierdie pentru noi cei ce se vârșim într-o credință pomenirea Ta, cea de peste an, ca să ne dăruiască iertare de greșeli ca un îndurat și iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiești firi părtași, ne-am făcut prin Tine născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, că ai născut nouă pe Dumnezeu cel întrupat pentru aceasta, după vrednicie toți cu bună credință Te slăvim. Ca un soare luminos ai fost trimis de Hristos să luminezi tot pământul apostolului Sfinte Iacov, deci prin rugăciunile Tale cele dumnezeiești luminează-ne și pe noi. Cu dumnezeiască lumină cea neînserată pe toți cei ce săvârșim într-o credință pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejde nerușinată ești celor ce nădăjduiesc la Tine, una care ai născut mai presus de fire cu trup pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe care roagă-L cu Sfinții Apostoli să dea lumii curățire de păcate și nouă tuturor mai înainte de sfârșit în dreptare vieții. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încă drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropii mă vei clisop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-o cele din lăuntrule mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cine credincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase, valimea mea de dreptatea Ta.
2: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. De fi voit, jertfa Ți-aș fi dat, ardele de tot nu le fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul omilit, inima înfruntă și smerită, Dumnezeu, nouă va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidea astăzi de Ierusalimului. Atunci e binevoit jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Lui Dumnezeu, Cel ce a ajutat în Egipt lui Moise și prin trânsul pe Faraon cu toată oastea l-a înnecat, în tare de biruință să-i cântăm că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, răbdată-i patim pentru noi, Cel ce ești cu firea fără patimă și cu tâlharii fiind răstignit. Pe vrăjmașul începător al răutății l-ai omorât cuvântului și ai mântuit pe cei ce Te laudă. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, Cel ce ești răsăritul răsăriturilor. Către apusurile firii noastre, cele lepădate, ai venit, Iisuse, pe care soarele, văzându-Te, răstignit și a retras lumina. Sfinte Apostolul Iacov, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Mână dăm de Dumnezeu văzătorile ucenicii al lui Hristos, Iacov, mie celui ce încep a lăuda cinstită pomenirea Ta. Să lucește-mi și luminează-mi inima prin rugăciunile Tale. Sfinte Apostolul Iacov, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu repejunile Dumnezeu ești înțelepciuni fiind adăpat, Râu a ieșit ca din raiul desfătării și ai adăpat cu adevărat fața pământului cu curgerile drepte credințe înțelepte. Sfinte preacuvioase, Părinte Andronic, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Curățindu-ți sufletul, Părinte Andronic, cu virtuțile cele alese și aprins fiind cu focul dumnezeiește dragoste, Te-ai lepădat de înfierbântările trupului că aveai totdeauna dumnezeiasca rouă de sus care Te răcorea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, porunca Domnului. Ai împlinit vânzându-ți tot și împărțind săracilor, pentru aceasta ai aflat mărgăritarul cel de mult preț. Și luându-l Te-ai îmbogățit cu mari bogății prin izvorârea minunilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te zidește voind din împântecele Tău ziditorul lui Adam și cel ce poartă toate în palmă se poartă în brațele Tale născătoare de Dumnezeu, o taină înfricoșătoare, că prunc s-a arătat Domnul tuturor veacurilor. Deschide-i voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei maici și mă

să se întărească inima mea întru voia ta, Hristoase, Dumnezeule, care peste ape a întărit cerul ce-ai întemeiat pământul atotputernice. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe cruce ți-ai întins palmele și dumnezeieștile degete ți-ai sângerat. Pe Adam, făptura mâinilor tale din mâna cea ucigașă, izbăvindu-l, Stăpâne, ca un bun și iubitor de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! În coastă cu suliță ai fost împuns, Stăpâne, ca să îndreptezi căderea celei din coasta lui Adam. Pe lemnul crucii te-ai înălțat, ca pe cel căzut odinioară, prin rodul lemnului să-l aduce în rai, împreună cu tâlharul cel recunoscător. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățindu-ți, luând în vederat harul Dumnezeiescului Duh, te-ai arătat celor dintr-un întuneric ca un luceafăr de dimineață, vestind tuturor arătarea soarelui celui înțelegător. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Piciorul tău a stat arătat într-un dreptare fericită lângă împăratul cel bun și drept, săltând foarte bucurându-se și umblând pe cărarea cerească. Sfinte Preacuvioase, Părinte Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izgonit a fost Adam din Eden prin sfatul Evei, iar tu, ascultând de soția ta, înțeleptă, ai câștigat raiul, bucurându-te împreună cu aceasta, totdeauna fericită, Andronic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ne luând în seamă dragostea cea pieritoare și stricăcioasă și lăsând-o celor de pe pământ, v-ați legat cu dragostea Duhului fericiților. Pentru aceasta acum locuiți în lăcașurile dreptilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cea mai aleasă decât cheruvimii și serafimii, și ea ce l-a născut pe Dumnezeu în chip de netâlcuit și blestemul cel omenesc l-a schimbat. În binecuvântare să se cinstească totdeauna cu laude, că aceasta este nădejdea noastră.

0: Lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne,
2: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce se arătă al vânător păgânilor prea minunat și între ucenici prea cinstit și cu apostoli împreună locuitor Iacov, lumii bogăție de tămăduiri izvorăște și apără de primejdii pe cei ce-L laudă, pentru aceasta într-un glas strigăm către El: mântuiește-i pe toți prin rugăciunile Tale, Apostole. Înțelepciunea cu adevărat învățătoare, având care Te-a învățat pe Tine cele mai presus de minte, înțelepciunea elinească, nebuna fi, ai arătat-o. De Dumnezeu insuflată și păgânilor luminător dumnezeiesc ai fost, prin cuvântul dreptei credințe, îndreptând pe cei neînțelegători. Pentru aceasta, izbăviți fiind prin Tine de înșelăciune după vrenicie, Te lăudăm și într-o credință Te fericim de Dumnezeu grăitorului Iacov. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșelile, să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Jugul Domnului cel ușor din tot sufletul pe umeri luându-Lui ai urmat de Dumnezeu purtătorile Andronic și valurile înfruntând în pustietă ți-ai alergat fericite unde călătoria pusniciei fără prihană ai săvârșit-o, Părinte. Apropiindu-te de Dumnezeu pentru aceasta strigăm către Tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșelile, să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una ce ești mireasă cu totul fără prihana Făcătorului, ca o Maică a Mântuitorului care nu știi de bărbat, ca una care ești lăcaș Mântuitorului cu totul fără prihană, pe mine cel ce sunt lăcaș de rușine fără de legii și batjocurile demonilor, glebește de mă scapă de lucrarea lor ce area, făcându-mă lăcaș luminat prin virtute curată. Ceea ce ești de lumină primitoare, alungă-mi negura patimilor și de împărtășirea cea de sus și de lumina cea neînserată, mă vrenicește prin rugăciunile Tale. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale, grăia prorocul și am prăslăvit puterea Ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Cel ce ești drept dătător de lege, cu cei fără de lege ai fost socotit și pe lemn ai fost răstignit, Făcătorule de bine, Doamne, vrând să îndreptezi pe toți. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Spăimântate sau puterile îngerești, văzându-te pe Tine soare înălțat pe cruce și stăpânile întunericului cu putere biruindu-le. Sfinte Apostole, Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Însuși Domnul, cel ce este unul sfânt, Te-a unit cu cinstită ceata ucenicilor pe Tine fericite, văzând mai înainte curată și luminată viața Ta. Sfinte Apostole, Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De minunile Dumnezeiescului Duh, fiind plin de Dumnezeu Vestitorule, faci minuni vindecând bolile și dezlegând pe oameni din amăgirea duhurilor răutății. Vioase Părinte Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dorile ostenerilor Tale, cele ce au curs de pe trupul Tău, preasfințite Andronic, s-au prefăcut în mirosul mirului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin curgerile lacrimilor Tale ai rourat pământul pustiului și cu ostenerile pusnicești ai arătat sufletul Tău roditor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne deșertăm, Domnul, sânurile părintești, să-L slăvim în preacurat pântecele Tău, Fecioară, și toată lumea înnoită.

Răsar nouă lumina această lucitoare și pururea fiitoare celor ce alergăm din zori către judecățile poruncilor tale, stăpâne iubitorule de oameni, Hristoase, Dumnezeul nostru. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe cruce înălțat, fiind cu trupul ai chemat neamurile care nu te cunoșteau. La cunoștința ta, judecătorile al tuturor, unule milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, înaintea divanului cel nedrept, stând tu drepturile, Doamne, s-a îndreptat Adam cel mai înainte, o sândit și strigă. Slavă răstignirii tale, Doamne, îndelung răbdătorule. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu soarele cel înțelegător, fericite împreună locuitor, ai fost luându-ți de acolo razele de la acela care, după ființă, el este întâi, iar al doilea, după carte, ai făcut tu, mărite Iacov. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minte prea curată și luminată, având și curată inimă, câștigându-ți, de Dumnezeu cel ce s-a întrupat, l-ai văzut pe cel necuprins cu mintea. Cuvioase, Părinte Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. N-ai dat nici de cum, precum este scris, ochilor tăi somn, nici genilor tale dormitare, Părinte Andronic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preamăritu-te-a Domnul pe tine cu miruri fericite, primind ostenelile tale ca o jertfă cu adevărat bine primită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe unul dintre ei minunat l-ai născut fecioară, cu lapte l-ai hrănit pe cel, cel ce hrănește firea noastră. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut

0: pe prorocul l-ai mântuit din chit iubitorile de oameni și pe mine scoate-mă de din adâncul păcatelor, rogu-mă ție. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cel ce ești mai presus decât toată cinstirea o care ai răbdat, fiind răstignit pe cruce, vrând să cinstești pe oameni. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, bătut fiind cu trestia, mi-ai iscălit iertare mie celui robit de amăgitorul Hristoase, Dumnezeul nostru. Sfinte Apostolul Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Picioarele tale sunt frumoase, că pace fără răutate bine au vestit, pacea care este mai presus de fire și care covârșește mintea, prea cinstite mucenici al Domnului. Sfinte Apostolul Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biserică însuflețită te-ai arătat lui Dumnezeu, capiștile demonilor le-ai pierdut și biserica ai zidit cu puterea și cu carul lui Hristos, cel ce ești dumnezeiască podoaba apostolilor. Cuvioase Părinte Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Schimbându-ți haina, ți-ai ascuns firea cea adevărată, pentru aceasta ai săvârșit calea cea nebănuită a mântuirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscut ți-ai soțul mergând pe cale cu acesta, ai și mers împreună negrăind nimic către el. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Glasul graierului lui Gavril aduce ție, Fecioare, strigând, bucură-te, Domnul este cu tine. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să plesnim cu mâinile, slăvim pe Dumnezeu, cel ce s-a născut dintr-însa.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne,
1: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
0: Tău. Doamne, miluiește!
1: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria,
0: prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
0: E, Doamne!
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ca pe un luceafăr ce luminează toată făptura pe însuși Văzătorul lui Hristos și de Dumnezeu Grăitorul Iacov, într-o cântări să-L lăudăm cinstind astăzi preznuirea Lui, că se roagă pururea pentru noi toți. Pe Cel ce s-a învățat din cer cunoștința cuvântului și luminată, propovăduit pe pământ Evanghelia, pe marele Iacov, apostolul cel după mai înainte alegere, pe Fiul lui Alfeu, te rog, trimite-mi dar, Hristoase Iisuse, să laud pe acela pe care l-ai umplut de Dumnezeiescul Duh, pe înțeleptul tău ucenic, pe care l-ai dăruit propovăduitor la toate marginile și rugător către tine bine primit, că se roagă pururea pentru noi toți. Din axar în această lună, în ziua nouă, pomenirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu, tot în această zi, pomenirea cuvioșilor Andronic și Atanasia, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru cel dintre ostași, pomenirea cuviosului părintelui nostru Dorotei, episcopul Tirului, pomenirea dreptului Avram și a nepotului său Lot. Cu ale lor sunt rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul se răcorea Mântuitorului, iar tinerii dânțuind cântau, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, fiind Tu răstignit, făptura s-a cutremurat, omorât, fiind Tu pe șarpele l-ai omorât, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, fost adăpat cu fiere îndelung răbdătorul, izvorând dulceață de mântuire mie celui ce pierdusem desfătarea raiului prin dulceața mâncării. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin revărsarea de lumină cea fără materie, fiind luminat, apostole, e luminat pe cei ținuți, în negura cea cumplită a necunoștinței, pe cei ce cântă binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine cel ce-ai luminat mulțimea păgânilor cu strălucirile și prin razele Duhului, sămânță dumnezeiască te-au numit cântând, binecuvântat ești Doamne Dumnezeul părinților noștri. Cuvioase Părinte Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând crucea pe umerii tăi, ai urmat Domnului cu tot sufletul și ai câștigat slava lui cea dumnezeiască ca un împlinitor al poruncilor lui Andronic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Darul mirurilor arată îndrăzneala ta, Părinte, cea către Domnul să urmezi vărsării apelor ce se varsă totdeauna spre mântuirea credincioșilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să-mi dumnezeiască firea mea cea cu totul desăvârșit se face prunc, Cel cu totul desăvârșit se face prunc în chip de negrăit și din tine curată se naște, Cel ce a făcut toate prin cuvânt cuprinzându-le și întărindu-le. N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci

tot. Pe Hristos Dumnezeu cel ce-a mântuit în cuptor pe tinerii cei ce glăsuiau cântare și cuptorul cel cu văpaia cea, ca de tunet în rouă l-a prefăcut, lăudați-l și-l preanălțați într-o toți vecii. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, când te-ai pironit pe cruce, mântuitorule, făptura s-a cutremurat. Soarele și-a ascuns razele, pietrele s-au desficat și iadul s-a golit, mântuitorule, neputând suferi puterea ta. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, pentru osânda celor lepădați, osânda ai suferit pentru cel ce a pătimit golicine, gol pe lemn ai fost pânzurat, îndurate. Mare este puterea și iubirea ta de oameni. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învățându-te cu adevărat cereștile taine fericite tăinuitorile, ai străbătut toată lumea, propovăduind cu mare glas cuvântul credinței lui Hristos. Învățând apostole cu negrăit har și grăind pe Domnul, lăudați lucrurile și-l preanălțați într-o toți vecii. Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stai fericite, Iacov, pentru lume preales rugător către Mântuitorul, cerând de sus pace bogată bisericilor și iertare de greșelile celor ce te laudă pe tine într-o credință. Cere mântuire sufletelor celor ce cântă. Pe Domnul lăudați lucrurile și-l preanălțați într-o toți vecii. Vioase Părinte Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiindu-mi sufletul rănit de păcate, mă rog să-l tămăduiești cu doctoria ta cea dumnezeiască, slugă credincioasă a Domnului. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Pe Preasfânta Treime, care este mai presus de toată stăpânirea credincioșii, să o lăudăm cu bună credință, pe ceea ce toate le-a făcut din ce n-a fost. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Daniel, te-a văzut pe tine mai înainte, munte fecioară, din care fără de mână s-a tăiat piatra care sfârmat capiștile idolilor. Să lăudăm, bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i.

0: Cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Tu mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele

prea curată. Pe tine pe care rugnea te-a văzut Moise și pe care scara însuflețită te-a văzut Iacov și ușa cerească, prin care a trecut Hristos, Dumnezeul nostru. Cu cântări te mărim, Maică prea curată. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, o cum soborul cel neînduplecat dă spre patima crucii pe însuși cel îndelung răbdător, care voia să răcit și patima primit și al nepătimirii mijlocitor s-a făcut tuturor celor căzuți prin Adam. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, răstignire de ocară ai primit Hristoase cu trupul vrând să ridici la cinstire pe omul cel înjosit prin patime săbuite și care pierduse podoaba cea din tâi. Slavă îndoririi tale cele mai presus de minte, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară cu lumina celui ce a răsărit din tine cu trup, mintea mea o luminează și inima mea curățește, gonind întunericul păcatului și toată negura ușurătății mele depărtându-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ai rodit nouă pe spicul cel ceresc, ceea ce ești cu totul fără pricană, și hrănești și mijlocești totdeauna și izbăvești din necazuri și din primejdii și dai curățire de păcate tuturor celor ce te laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-ai lumii ca un fulger luminând pe cei ce ședeau de mult în întuneric și în umbra necunoștinței, aducându-le la lumina ce ne-a pus sau ne-a născut Fiului, celui ce s-a întrupat, căruia însuți păzător ai fost fericită și slugă fierbinte pe care îl slăvim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suflarea ce repede primind ce s-a dus din cer fericite și cu limba de foc insuflat îmbogățindu-te, a iars ca pe niște spini înțelepciunea lumească cea fără de Dumnezeu, strălucind prin razele cele strălucite ale propovăduirii lui Hristos, ai alungat negura necredinței de Dumnezeu fericite. Ioase Părinte Antonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mutatu-te cu bucurie de la cele vremelnice la cele de sus, sărășluindu-te împreună cu Sfinții Părinți ai noștri, adu-ți aminte, Părinte, de cei ce te cinstesc pe tine atotdeauna. Cuvioasă Părinte Antronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfărăști farul cel nedeșertat al mirurilor și tuturor celor ce alargă la tine în credință. Le dai tămăduire bolilor, Părinte Antronic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Primește-n lauda o perechea cuvioșilor și îmi dă răsplătire rugăciunea ta cea către Dumnezeu, izbăvindu-mă de greșeli. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pântecele tău l-a însemnat odinioară cuptorul, care l-a ars pe cei trei tineri, fecioară curată, primind și tu fără de ardere focul dumnezeirii. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să-l prăznuiască firea minților celor netrupești, cinstind Sfânta

0: Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini. Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. De tine cea cu adevărat.

0: și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și Mâmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfântului Apostol Iacov, al lui Alfeu, ale Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaștele cinstim, și ale tuturor sfinților al căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să

înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul,

0: Stăpâna noastră,
1: pe
0: Dumnezeu, născătoarea și curea, Fecioara Maria,
1: toți sfinților, pomenește cele cele de folos ale rodurilor, îi dându-ne în viață de acum, în știința de vorbită, și în cel ce va să fie viața.

0: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,
1: și în vecii vecilor.

În vremea aceea au stat în loc șez Iisus, mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia.

că putere ieșea din el și vindeca pe toți. Iar el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!

0: ce este de biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântăm, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Mulțumirile tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată.

robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai acestei Sfinte Biserici, a tuturor celor ce se pomenesc la acest Sfânt Jertfelnic și a robilor lui Dumnezeu cărora astăzi li se face

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sfetele adormiților robilor tăi, ale fericitilor și de apururea pomeniților ctitor acestui sfânt locaș, a celor ce s-au pomenit și se pomenesc acest sfânt jertfelnic. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie evriu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Rugați-vă cei

ca și aceștia împreună cu noi să stăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzit. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne Dumnezeul nostru, să mânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și curat pe Israel. Cel ce singur ești sfânt și-am pus sinți de Dumnezeu. Ești pe tine, te rog, cel ce

Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească, Domnul.

De fericiți și de-a cururi pomeniți ctitorii acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine.

Sfânt din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească.

Dumnezeu, Tatăl atotțiitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și Dumnezeul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Porțiu Pilat, a păchimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și s-a arătat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu mărturisesc de iertare păcatelor, așteptă învierea morților și viața lor.

0: Peste aceste daruri se auze înainte Sfânta Pâine și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezirea sufletului, spre iertare păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această sujie cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept ce s-a săvârșit într-o credință.
2: Mai ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos,

Amin, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe El în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească,

0: voce și răspuns bun la împricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi

Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de pământ, dă-ne nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește.

să stăpâni ca apă din cer și pe ceea ce și-a plecat ca apă pe înaintea ta. Nu a plecat trupului și sângelui ce ție înfricoșătorului Dumnezeu, tu dai stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre bine ne întocmește, după trebuința de deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscași, pe aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, te mădâiește, cercești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Ia minte, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, Sfânt Pălăcaș, pe tronul slavii împărăzitare, Dumnezeu, Sfânt Pălăcaș, Dumnezeu, le curățește-mă pe toți.

0: Cei care v-ați mărturisit și ați primit binecuvântarea Părintelui Duhovnic pentru a primi Sfânta Împărtășanie, să spunem cu toții această rugăciune. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat
1: Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertare păcatelor, spre viață de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină? Astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Dumnezeu.

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și le împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, ale Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu, ale Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaștele cinstim, ale tuturor sfinților al căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și purul.

0: pentru căciunile prea curate Maicii sale, ales în primare ucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale prea cuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare și ocrotitoare a Moldovei, ale Sfântului Ierar Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, ale Sintei Blandina Mărturisitoarea, ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, ale Sfântului Cuvios Paisie de la Psihăstria Neamțului, a căror moaștere cinstim, a preacuvioasei Maicii noastre Mavra de pe Ceahlău, ale Sfinților preacuvioși de Dumnezeu purtător părinților noștri, ale Sfinților dreptilor dumnezești părinții Achim și Ana, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.

aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit întreime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

0: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților, Ajutătorule de viață, vină și te sălăștuiești într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii veșilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare vă da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule, și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casele Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău. Acoperită toate păcatele lor, potolită toată mânia Ta, întorsă-te-ai de către iuția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întoarcându-Te ne-ai vedori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grei într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălăștuiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rolul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu înturat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Apostole Sfinte Iacove, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător Te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Andronic, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile darul luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la Tine cu credință. Slavă Celui ce Ți-a dat Ție putere, slavă Celui ce Te-a încununat pe Tine, slavă Celui ce lucrează prin Tine tuturor tămăduiri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat Ton Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zbit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu-L lăsa pe noi până în sfârșit pentru sfânt numele Tău, cel sfânt, pentru numele Tău cel sfânt. Și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca pe un luceafăr ce luminează toată făptura pe însuși văzătorul lui Hristos și de Dumnezeu grăitorul Iacov, cu cântări să-L lăudăm cinstit astăzi prăznuirea Lui, că se roagă pururea pentru noi toți. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare, Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care plenul cel de viață, făcător fiind răstignit, tălharile cele binecunoscători intrare în rai ai făcut, și cu moartea pe moartea ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiești pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel topesc. Dar le pădăm pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmăm poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te foarte, înspre strălucire și în mare pădoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotară pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților trece ape. Adăpasturi toate fiarele câmpului, asine sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari garbă dobitoacelor și verdeață spre gânița oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unți de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copa și câmpului cedrii banului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcul închipa roșu, munții cei înalți atăpoși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mucesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Deși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: mace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceanatul Hristos, diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Iar pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți dreptslăvitorii creștini și pentru toți pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: Dumnezeu și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne,
2: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Către Domnul am strigat, că m-am necăsit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedreptește limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cel puternic. Vai mie, că privegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a privegit sufletul meu cu cei ce uram pace, făcători de pace eram, când gream lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine în piciorul tău, nici nu va dormi ta, Cel ce te păzește. Iată, nu va dormi ta, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale ale Ierusalime. Ierusalimul cel ce se zidica o cetate, unde toți au parte la oaltă. Că acolo s-au sui semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și în destulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi când s-a prins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspemântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa să sfărâmau și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încrede în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim, munți îndepreșurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea, pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucrurile a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa în zadar, s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea în zadar, ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta, covie roditoare în laturile casei tale, fii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în prejurul mesei tale, iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întins-au nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumașii păcătoșilor, să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sunul său cel ce adună snopii. Iar trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici nu am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care splata sufletului meu, să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, neferată l-am găsit în câmpile Dumbrăvii, intra vom în locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Spală-te, Doamne, într-o odihnă ta, tu și chivotul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întoarci fața unsului tău juratul sau Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. A ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săraciul lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătita în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roaia Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, ce ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia!

Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșul, ca să-mi dezvinovățesc păcatele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certau-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar un delemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deavor în breasa lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie luat, am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Lumina lină a Sfintei Slavii, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la pusul soarelui, văzând lumina cea de seară, laudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri, și lăudat și preascăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Toate de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Păi, Doamne!
2: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Păi, Doamne!
0: Milă și iertare de

0: de vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
0: Binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,

slavă spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni. Și au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de deșarte cugete și de relele aducerea minte.

acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Luminezi pe descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

și facă bine Sfântă și tot cinstită biserica aceasta pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica

0: ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și tu tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bun biruitor mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei noastre, Maici Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și al Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocotitorii acestui Sfânt Lăcaș, cu rugăciunile Sfinților, mucenici Evlampie și Evlampia, sora lui, și ale Sfântului Cuvios Vasian, a căror pomeniri o săvârșim, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaște le cinstim, ale sfinților și dreților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dătătorului de Viață. Vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând izraeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșugurea-mi petrecut-o. Iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule iubitorule de oameni. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticolosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scoată din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat, o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, o preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduierii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgesit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o, preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgesiți de Dumnezeu, ci, o, preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni, viețuind într-o această lume, nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit. Pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cei tăi îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea ascultele și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la tine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care mirele acestuia spre mânie le-am întărtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Inerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de care să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit, slăbănogit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștere îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă, preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

am, ci ca să se mântuiască prin el lumea. Cel ce crede în el nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat. Fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut, Fiul lui Dumnezeu, iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine

0: Iar iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, preasfințitul părintele nostru Nichifor Botoșaneanul, arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosinghelii Paisie Teodosie Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Eufimia, Pebe, Piharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă

0: Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, pelerini prezenți la această sfântă sărbătoare și cei prezenți la această sfântă slujbă, și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările lor, călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, pelerini și chinători prezenți la această sfântă sărbătoare. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de

niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur. Și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru. Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție.

Doamne Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor Tăi, pelerini și chinători prezenți la această sfântă sărbătoare, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spinii urii și ai altor păcate, harul preasfântului Tău Duh coborând peste dânsele să le răureze în chip bogat, ca să aducă roade bune și din dragostea cea către Tine, să sporească în fapte bune și să viețuiască în dragoste și în unire. Cu sârguință Te rugăm, ca pe un dătător de bine și Dumnezeu al nostru, de grabnea

nici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi prezenți la această sfântă slujbă, pelerini și chinători prezenți la această sfântă sărbătoare, și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm

0: Dorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei noastre, Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocotitoare acestui sfânt locaș, ale Sfinților Mucenice Evlampie și Evlampia și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaște le cinstim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să vă plătească pace, fie har, fie să vă dorească. Amin.